Abate, kan tun hi ewe kola. Ni o kusta zia mi ninga la kusta nuka. Kumbe tum kai tum tukulwa ni mupi anga. Ni au kama ni mtami kati angoni ku wena baba mutele.

21 ore 6 minutos kunane ile ka hora rogamo ra shenge singule ke nkarwa 20 ore tiba le tsako i fanele ku vankarlo i ku kombisa ta materiale na ya siku ra mundzuku